Ситуација е, имаш се спакирано за наморје, ти не позабит на здравствено заворување за туино, од заемне. Едно заворување за усе пути ти нуди критија на асистенцо, кирколи си. Склени на заемна.си. Чао!

На домачо муско, на какшно па ви падате? А па не ми се писат на рјаво, на блонд, на... Ја? Окей, на гласбено желјо, здеј гремо на небо!